0: Mene ne peo ki ha ne. Ne he ho ri jo ai ko se e ke tam ha ta ro mo. Mo ti ni a pre. Ko tam ha na ha ko ai ni fo no ni he ta ha ko ti no mo. Mo to ro ro a ti ta ke ma ve he ve ki ha wo. Ke no me tam ha ko ki ka ina ne. Ko me na ne ha ko be mo no ni a bo no ha ma pre ta li. Fu a ki a ti ta ta ro mo ro ga ma ma fo tam. Ama na ka ta to ro ki ta o se ha ho ha fo yu mo ya fo. To tu tara nau he a hoi u me ha fungi fungi au e a hoi ha o ma pris ka ke he e wa pa he di jo ke la ngon au se hoa e a ho nau ha au te a hoi u mu ma fai tama ko e to tu nu ha ai ha au no fu me te matu ha au inu me ua ai taha ko ke ura me inu ma fai tama ko e mena nai ha ko ni tuku e ko he di jo ke la ngon au se to tu nu ha au kono no fo ga mete ma matua ai no ayura kai ine ma tonta ani me ura ai ko mena ne ha ko ni fo ga go kwe ma pre ti to tonu ha ya monu ine ha wa no ha ma fa itam he ho a ho yu ha ko mena ka mata le te fia fia ya ha na he o la li ma ti bi ho o ko tu ku mo ha ke ho la li ma ka ha he mo fia ka ga uta ni ka ha ke te mena fia fia ta un pa ka tau tamhalo tūru. Koe mena nai ne pia umonuine, wana wama whaitama monuine sino, monuine ke tau mena os, mei tau tūru ni ha uma whaitama. He no noa wa tau tūru ki hoko mai, anga ia e nturi ke no hoke ha koe, kai e mātu taki mai a koe ki. Ke hau ki a uma ha ka tam ke e ka ina ne. Monuine, a wana hau ma puri e tio li fuk. To mena nai ha kone hea e ke ale dio ke no ngona osi, me fakalau fakeh koe ha ko koe ke tamatu tun ai inu ai ura koe mena nei ene munui nai e tau tamaka ai ura me inu ta fata fata fanea ku halau tūru fe ua inu mata umea ua ura e o maoma foru kau ke foru o muku poto no ni ura me inu tau ka nike puri atu kai moha ai a munui na a mua maa mamu mumum Pulini sese nane nga hua mahele dioko fokatoka mai nga hune ke tu tara o ke faka munui na haka aho ungi he tama. He aho vayumu. Tau fule vena tau tauru ma presi se aho vayumu. Ko ke uta ni ke hake he ola lima he. Tau mena faka fuata na halau tauru ka haa fuki. Ko e tau he atu ia ni mai au ma haka whana wosi. Nena nofu ta kai ai ke aho ke he motu nei. Ka e mua atu ke haka tama ka hake mei wali ni toni. E ae foki, pia foki mei me tamo ko puna me tane me tau tamo ka hake mei pes. Toka duduta osi ke alata me aho lohi e hao ma presi. Se he aho po iumu. Monu ini, ato toku osi ne fono nongo, mo atu ka mua ma princesa mo, mo ama fingita ka koe ma ama. Mo atu utaki ke he, le veke sieno ke maloro ma faitama. Maloro e sieno hao, tu umau ke maloro foki. Pia na koe mara ta maa fine. Tu umau ke mara ro me kai mi chak. Ua kai. Ua kai to mena kei lea. Kai ne to mama mi chak. Me inu ne ke wala voi. Me na na hea kone hea tomo ne ke haka kure ti. Kure ne sani ia ke hea na hua no ke. Ke hea hua iumu. Ke hea monu ina tau tau rua si tau ni ue ne kono no mai. Pia ne ke motu ko ni ue si ngi ta hau hufi atu ka mutoro maha ku. Tau whanau ne na nofo mai ni ue. Kia koe ma roba tungi a mana me hawa tau whana uos. Mi take koe hana osa mutouru na ini we. Ai fwai hi nei ma fwai tama ke. Ke haka e monu ina mutouru nena nofu mahi motu mori na ha tau tauru. Pia ni hako tau whana u nena nofu taka yehe motu nei fuki. Ki ngi ta ho ho fi atu ka mutouru os. Monu ina a fi afi, monu ina ke mamoha ke pouri e po. Monu ina a hongi au me ke pungi pungi fowa pungi.
1: Ya, ya.
2: Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.

koe tau whakatakatakanga he tau ma matua whiwhine a koe hala tōlua whenanga ki Niwe e mahina o ke topa he tau nei ha koe ke lata moe te au tau e lipe ne seaha Niwe whakaue ke he uina ko atu whakahoko mai o talia moe fia fia ki o atu a lautolu ne ko maeke koe tau whakatakatakanga ke lata moe whenanga nei Whakamale mole tuku hifo ki Wellingtoni nei, tuku hifo e aho nei, e hawa ka alena, ke aho uafuru maono ia sepetema. Aho uafuru maono ia sepetema, ka toloa ai e la folo ha tautolu, e langamataia ki e whenonga. Koe aho ia foki, ngaho siafi, koe aho ia ke hahai ei foki taha asianga tupe ko ta use kai whakawhiawhia ko e pō whiawhia ia he tau mamato whiwhine po ke lalianga whakahikua ia e ke tau whahi asianga tupe whakaingoa whakapiritania ko e whiawhia nai a whangi e whiawhia nai ne e hola lima ke he hafa e mola, mole e hola hiwa Sukoe la folo nei, totoloa e foki, he afi afi ia ma tau matakainanga. Koe tolu la e meneke maua e koe, e numela, ka toloa he po ia, ka eke ko maua e koe. Koe numela whakamua, to tongi ai e a koe mai hawa hoa, ke he whenonga atu, ke he motu ko lalotonga. Ia, koe la folo whakapā ia. Koe numele ke ua aki, koe lima e seo tā la. Numele ke ua aki. Numele ke tolu aki. Koe, koe puha, koe whiwhi, toai whakailoa atu. Koe hawhangini e koe ke kisia, e pō ia. Ka moua e koe e numele hau. Tau numele ia ma tau matakainanga si whakamale mole ka eke ko koe ne na kaila mo ua hau a numela la folo si ui mai a koe ki a mautolu ui mai ke watu fine Galen Wilson ko Raquel Jensen ko Makelita Jackson poka ui mai a mautolu ki au nei ka mahani moe Iloa e tau numela telefoni, ko pokia ki au mga honei, ka kuta tangata ia, ke whakailoa ki ai am tōru kai, ke kua manako a koe ke whakatau fuki tau sikesi la folo ia. Limonga fulu e tā la he taha e sikesi. Pauelahi ke he tau langamatai, he tau mamatua whiwhine, he maanga ne, me tau mamwhaoa, takitaka. Koe pō ia ka toloa ai e la folo, to hahai ai fuki te whakawhia whia anga e la tumo tau tūlu. To kōlira koe mai lorongo, koe karaoke, whaitalahau kaha ai, ai māmau koe tau mena whakapālangi ai e ke o ke whia whia. Koe tungani ha ke o ke whia whia wangoa. Ako na pehe mai e tau tūlu, ai koe kawa ke fia fia ai ni e tangat. Ma e kia koe ke fia fia no ni ha koe hao o mui fia fia no fe he mui nei. Koe whalu whakailo anga pihia whakamale mole koe whakamanatu atu fuki a hai ai e tau whakaholo anga ke he kehe he maanga nei. Mua atu ke he whahi malolo sino koe tu mau angaia ke he tau afi afi lotu ha koe tau Lali e tau whakaholoanga mai whahi malolo sino ke tū mau e tau moui malolo he a tau tolu a tau mamatua tau mga whawa mai he motu pasifika ke pui pui a tau tolu ke hao mai he tau ngā ngāo taki taha nei ne whae laui ai a e lalolangi laui ai foki a tau tolu a aofi ai e lalolangi ke he tau mga nei pese ni kua ngālo mole taha ngā ngāo mui hake mai taha Te koe tau mena hanei ne tū mau, e lali whakamaka maka e whahi malo lo siuna si ole atu ke tau matakainanga ne whanongono mai. Whamale mo si ui tua ke he tau hata ki anga ni ke tū mau hata tōlua tau malo lo sino. Mai tamu mui malo lo.

0: Ai, tau walatala kuku pihia ma ina kua mai ke ke whakaleo atu he awhiawhi nai. Ai liung ke atua, ke tūmau, hatau tūrua tau malolo sino. He no nofo ke he kehe ai ke he tau maangata ki taha he motu nei ko Nisilani. Pihia ni mai hatau tūru a motu ko niwe. Mailingi he tutu anei, ko mawehe atu, ano whaham tolu me mawhala, mai munu ina, tō liwa te tolu ke whileweia, ki he tau aho, ne toe mai mua.
1: Aia, a whakawelahi mahaki ke hata tōru a matua, ko mailingi, whakawelahi ma mailingi ke tau hokotaki a kwa maike ke whakapuloa mai hangao ia ke whalua tau a whakaloanga ke lata mwe tamatakai na ngani we, ne nofo ai ke maanga nei ko Wellingtoni. Amunakini tō liu ke matutaki pehenei foki he tau ahui mua.
0: Kawelahi.
1: Aia, liliu atu atu tōru he mga aho nei ke whanaonongo atu ke whalua tau leo longo mai ia mefi mo iki tau ma mau haku motu ne Hawaii. Si amuna ki foki, he tamo ahi mua ke matutaki atu mai whakatutala ke whalua atu tōla tau whiaonga ne laumatai atu ke ta whanau e Rowandale Primary ke iloa ko hingau halu tōla tau amuna kianga ke lakme whenonga ke liriu atu kiniwe.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: JJ po male, we lolongwe tolo tolo atu au he po mahina. Kwa haftua he male matahala hiva, si kwa nofo mito tou atu ke he folu atu falatala mahi maanga kwa kalana. Hangau ia ke he Auckland Transport Network. Longona mai kua whakafou kaha folu atu polongsi Fuafua koe, fitungu furuma uae afe, lemeseo e tangata, ne kua totoa e kua whakaonga i e tautuleni ke he, ke hoko atake aho i neafi, matahola lima he aho i neafi, si koe uafuma lima e afe ne kua e mua te tokolonga kaha ka whakatatai atu ke he aho ngofua he whahi tapu e kua mole. Kua whanongonongo whukiau ke he whalua tō tangata ni kua o whanau, he tau ture, ni me tau pasi. Longona mai mawhisi mua e mga moka ke o whanau. Mua tuka pe he hakai he whahi lalo hi okalana ke hoko atu ke whahi tonga. Kai tō kise koe amunakeo ke whinati okalana he uke uke whahatapu ene. Si fa fanno che hecke kai pasti mo e tulen che chi se ko hinga fa on e ko hinga to tanga ten fai tu tala ki ai we ko ma ho mo tu mo li na kai e to pu hala o fanno che e chi se che o mi ta ki fu ki ni ka fina tu che fai ta ma ho ke ho ke kalanda ti fu mai mo ki bulin toni ka fe fe ha lo na fai tanga ta na to tu ru ni fai o ke fra on e to pasti mo to tuleni ke tuku tuku he fu to mena whakamole, mua teke to pinisini ni longono ko tauoka, ka eke kwa whakaholo veko. Fia fia o ke heke pasi mitule ni Wellington ni ha kwa holo mitake e tau whakaroanga ia ke maanga nei. Muka muka ke hau hei taone, finati ki Polirua, pia foki mo hat, Kapiti Coast. Fia fia foki o ke heke pasi ia he Intercity, ne wha kamata mai Wellington si hoko atu ki Okalana. Kai to kisikisa tiki ai ka hoko ki akalana ko hefe, to riumai mai ake whai a tala po ke tuku whalu ato manatu ke hea to tolu po whonga pepa. Koe mga hanei, whakatangia te leo lolongo nei mai Island Pride, oma tafua haniwe. Koe tahana mena ienu fia fia lahi to tangata ke o atu ki niwe, ke kisikisa atu ke to manu tafua, mo e o atu ke, ai roa, o he tau chata, si o mea ke koe koutahi, ke ke lauri ka hai ke ua atu ke tata atu ke tata whua. Ringa laukana au he tū mai, ki sea ngai ni ka hai he tū mai, he ka onon mai he motu. Ai ko tahanu fia fia lahi ke whanau ke koko mo e tau tafua. Oma tafua haniwe, Island Pride.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Aunga Niue ha whawana mai lolongo ia kori fia fia. Si kwa hoku mai tua e mga ahu ke mawehe atua iau. Whakau e lahi mahaki ha kua whatu mau he ke whanongonong mai gato tūla tau whakaroang he PMN Niue. Si amna ki ni ke munuina e pō tō ridiu ni ke whileweia he tau ahi mua. Amna ki ke matutake atua i he tō tūla pisinga ko Jorinda. Ke hoko atu ke mtahola ua, to hoko mai moia Luana. Kai tō whakausia i moe tahaleo lolongo, ke anonofua nuena, tō ririuni ke whileweia ka whiau ia heiki. Koe lolongo nei mai a vailele, tau kapisinga. Nuene pō.